0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Иезус Христос!
0: Говори Радио Ватикана.
1: Започва предаването на български език.
0: Какво ще чуете в днешното предаване? Нашите кореспонденти от България информират за най-важните събития от пастирския живот в трите католически епархии в страната. Отец Виктор Хаджиев от Ордена на босите кармелитани коментира евангелският отказ за празника Петдесетница. Пред микрофона с вас е Светла Чалъкова.
2: Църковен живот.
0: За най-важните събития от пастирския живот в трите католически епархии в страната съобщават нашите кореспонденти.
3: 55 години свещеническо служение ще отбележи негово високо преосвещенство монсиньор Христо Пройков, почетен епископ на католическа епархия Свети Йоан 23. Той е ръкоположен за свещеник на 23 май 1971 година от епископ Методий Стратиев, а година по-рано за дякон на 6 септември 1970 година от епископ Кирил Куртев. Неговото свещеническо ръкоположение има особено значение за историята на католическата църква в България. Монсиньор Христо Пройков е първият католически свещеник в страната след 19-годишно прекъсване на свещеническите ръкоположения по време на комунистическия режим. През годините той е норийски свещеник на католическата енория Успение Богородично в София, а по-късно и епарх на Софийска епархия Свети Йоан 23 и председател на Епископската конференция на католическата църква в България. Той споделя спомен от деня на своето ръкоположение – малка икона, запазена през годините като свидетелство за началото на свещеническото му служение. На 24 май, неделя, Салезианската монашеска общност в Стара Загора ще отбележи първата годишнина от освещаването на храма Дева Мария, помощница на християните. Празникът ще бъде посрещнат с тържествена света литургия от 10.30 часа в Божия храм на улица Бончо Бончев, номер 7. Храмът е част от образователно-социалния център на монасите салезиани и е сред най-новите католически църкви в България. Изграден е върху място, което в миналото е било сметище. Сградата е проектирана по стандарт за пасивна енергийна ефективност и съчетава съвременна архитектура с традиционни християнски елементи. Празничният ден е повод да бъде припомнен и 26 октомври 2013 година, когато бе осветен основния камък на бъдещия храм. След повече от десетилетия работа и подготовка, комплекса днес включва училище, общежитие, спортни съоръжения и църква. Чрез тези дейности Салезианската монашеска общност продължава своята мисия сред деца и младежи в региона. Обществото на монасите салезиани на Свети Йоан Боско е основано през 1859 година в Рим от Свети Йоан Боско. В България салезианите започват своята дейност през 1920 година, като развиват училища, домове и възпитателни инициативи за млади хора. След прекъсване на тяхната работа по време на комунистическия режим, те се завръщат в страната след 1989 година и постепенно възстановяват своето присъствие в град Казанлък и град Стара Загора. Започна записването за традиционния летен лагер за момчета, организиран от Салезианската общност. Лагерът ще се проведе от 7 до 12 юли в местността Карандила в почивна станция Декотекст. Програмата предвижда спортни занимания, походи сред природата, игри, работа в екип и духовни срещи. Продължава записването за дасгодишното Мариаполи, градът на Мария, организирано от движението на фокуларите. Срещата събира всяка година участници от различни възрасти и населени места за дни на общение, споделяне, духовен живот. През месец май католическите общности в страната продължават традиционната молитва на набожност към Светата Дева Мария, посветявайки вечерните богослужения и молитви на Божията майка. За Ватикан Нюс от София, Гергана Дойчинова.
2: На 18 май в град Раковски, духовното сърце на католическата общност в България, бе тържествено открит възпоменателен паметник в чест на папа Франциск. Церемонията се проведе на централния площад в квартал Генерал Николаево и събра множество вярващи, духовници и представители на местната власт и гости от страната и чужбина. Празничното събитие започна с музикален поздрав от фанфарният оркестър при основно училище Христос Мирнински, а събралите се вярващи и гости отдадаха своята почет и благодарност към папа Франциск, оставил дълбока следа в сърцата на българските католици след своето апостолическо посещение през 2019 година. Сред официалните гости бяха Негово високо просвещенство Монсеньор Румен Станев, епископ на Софийско-Пловдивската епархия и апостолически администратор на Никополския диоцез, почетният епископ Монсеньор Георги Йовчев, както и временно управляващата посолството на Република Полша в София, госпожа Анна Фрончек. В словото си кметът Павел Гуджеров припомни паметният момент, когато през 2019 година папа Франциск даде първо причастие на 242 деца в църквата пред Свето сърце Исусово. Особено силно прозвучаха и думите на свети отец тогава: Бог е нашият баща, Исус е нашият брат, църквата е нашето семейство. Идеята за изграждане на монумента възниква след кончината на папа Франциск на 21 април 2025 година, като израз на признателност и духовна памет. Проектът е дело на скулптора Дишко Дишков, който сподели, че работата по паметника е била за него не само творческа задача, но и лично духовно преживяване. Особено въздействащо бе пастирското обращение на монсеньор Румен Станев, който призова вярващите да следват завета на папа Франциск за милосърдие, братство и грижа за бедните. Той насърчи християнските общности да бъдат фабрика за надежда в съвременния свят. След молитвата Отче наш, монсеньор Станев благослови новия паметник, поверявайки го на Божията закрила, като знак за мир и духовно единство. По време на церемонията бяха припомнени и част от посланията на Свети Отец за опазване на творението, за Божието милосърдие и за надеждата, която никога не угасва. С поднасене на венци и цветя завърши това паметно събитие, което остави живо свидетелство за духовната връзка между католиците в България и папа Франциск. Новият монумент в Раковски остава знак на надежда, братство и молитва на памет за поколенията. За Ватикан Нюс от Пловдив, Жана Стоева.
4: От 14 до 16 май Caritas Russe бе част от туристическото изложение Weekend Tourism 2026. В шатра 10-3 пред Съдебната палата доброволците на Caritas предлагаха рисунки, декорации и подаръци, ръчно изработени в центровете на Caritas за подкрепа на деца с специални нужди, семейства в риск и бездомни лица. В събота 16 май се проведе детска работилница за малките посетители на изложението. Доброволците Арзу и Марина донесоха много радост на децата с пъстрите рисунки на лице. Заедно с децата доброволците изработваха оригами от хартия, отцветяваха рисунки и създаваха много щастливи спомени за малки и големи. Благотворителният базар събра сумата от 214 евро и всички събрани средства ще бъдат използвани в подкрепа на работата на Caritas с уязвими групи. В неделя 24 май във всички нори на Никополския диоцез ще бъдат отслужени тържествени литургии по повод на големия празник Петдесятница. В енория непорочно зачатие на Блажена Дева Мария в село Ореш, тази вечер в 20 часа ще бъде отслужено вечерно молитвено бдение в очакване на Петдесятница и за слизането на Светия Дух. На 30 май в село Ореш ще се проведе 21-я фолклорен събор на католиците от България. Събора се организира с подкрепата на католическа енория непорочно зачатие на Блажена Дева Мария, кметство село Ореш и народно читалище Филип Станиславов 1903. Програмата на фестивала ще започне със света литургия в църква непорочно зачатие на Блажена Дева Мария, която ще бъде отслужена от енорийският свещеник отец Салваторе Фрашина и свещеници от близките католически енории. След службата в салона на читалище Филип Станиславов ще се състои официално откриване на събора. В 13 часа Пак в салона ще се проведе концерт на участващите фолклорни групи и изпълнители. Същата вечер заключителен концерт на площада на селото ще изнесе фолклорната певица Ана Борисова. На 31 май в село Асеново ще бъде честван храмовият празник на църква Пресвета Троица. Тържествената литургия за празника ще отслужи енорийският свещеник на Асеново, отец Артур Хелстовски в 9 часа. През 2024 година в село Асеново бяха отбелязани 100 години от освещаването на храма. За Ватикан Нюс предаде Русица Златева.
0: Четене от Светото Евангелие според Йоан. А вечерта в тоя ден, първи на седмицата, когато вратата на къщата, дето се бяха събрали учениците му, стояха заключени поради страх от юдеите, дойде Исус, застана посред им и им каза: «Мир вам!» И това като каза, показа им ръцете и нозете и ребрата си. Учениците се зарадваха, като видяха Господа, а Исус пак им рече: «Мир вам! Както ме Отец прати, тъй и аз ви пращам». И като рече това, духна и им каза: «Приемете Духа Свети, на които простите греховете, на тях ще се простят, на които задържите, ще се задържат». Това е Слово Господне.
5: Скъпи брати и сестри, Христос воскресе! Евангелието ни представя учениците, затворени в страх, зад заключени врати. Те са обесърчени и несигурни след страданията и смъртта на Исус. Но именно тогава Христос идва сред тях и казва: «Мир вам!» Това е първият дар на Възкресението. Божият мир, който побеждава страха и връща надеждата. И днес Господ влиза в нашите затворени сърца, в нашите тревоги и несигурност, за да ни напомни, че не сме сами. След това Исус показва раните си на учениците. Тези рани вече не са знак на поражение, а свидетелство за любовта, която побеждава смъртта. Учениците се изпълват с радост, защото виждат живия Господ. Христос не само утешава своите ученици, но и ги изпраща. Както ме Отец прати, тъй и аз ви пращам. Всеки християнин е призван да бъде носител на мир, надежда и милосърдие в света, в семейството си и сред хората, които среща всеки ден. Накрая Христос дарява учениците си със Светия Дух и им поверява мисията на прошката. Това показва, че църквата трябва да бъде място на помирение и нов живот. Колко често човек носи в себе си тежестта на греха, болката или обидата. Но Господ не иска да останем затворени в тях. Той ни предлага своето милосърдие и ново начало. Нека отворим сърцата си за възкръсналия Христос, за да ни изпълни с мир, вяра и радост. Амин.

0: Уважаеми слушатели, вие бяхте с предаването на български език на Радио Ватикана. Можете да ни следите и чрез нашия уебсайт vaticannews.va или на Ватикан Нюс Българиан в социалната мрежа Facebook.
1: Слава на Исуса Христа!
0: Лаудетур Йезус Христос!

0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Йезус Христос!
0: Говори Радио Ватикана.
1: Започва предаването на български език.
0: Какво ще чуете в днешното предаване? В 135-та годишнина от Рерум Новарум, Лъв 14 публикува своята първа енциклика «Манифика Хуманитас» за социалното учение на църквата във времето на изкуственият интелект. В слово при представянето на енцикликата папата настоятелно подчерта, че разоръжаването на изкуственият интелект е път към мира. Насреща с членовете на интергрупата по демография към Европейският парламент, Лъв 14 подчерта, че Европа се нуждае от деца и надежда. Любовта към ближният идва от любовта към Бог, припомни папата пред делегация на Барселонския Сиркуло Екуестре, която прие по повод годишнината от основаването на организацията. Пред микрофона с вас е Светла Чалъкова. На 25 май във Ватикана бе публикувана първата енциклика на папа Лъв 14 с заглавия «Манифика Хуманитас», посветена на изкуственият интелект и бъдещето на човечеството. Документът, който бе представен официално на пресконференция в синодалната зала на Ватикана в присъствието на папа Лъв 14, излиза по повод 135-та годишнина от историческата енциклика на Лъв 13 Рерум Новарум и поставя в центъра въпроса как новите технологии могат да служат на човека, а не на интересите на малцина. В текста на енцикликата си Свети Отец подчертава, че изкуственият интелект не е зло само по себе си, не е и неутрален. Технологиите отразяват ценностите на онези, които ги създават, финансират и управляват. Затова папата призовава за изграждане на общество, основано върху човешкото достоинство, солидарността и справедливостта. Енцикликата обръща специално внимание на социалното учение на църквата и на защитата на основните човешки права, правото на живот, достоинството на труда и грижата за най-уязвимите. Лъв 14 предупреждава срещу концентрацията на технологичната власт в ръцете на малцина и настоява цифровите ресурси да бъдат достъпни за всички. Особено силен е призивът за разоръжаване на изкуственият интелект. Папата осъжда използването му във военната индустрия и заявява, че никой алгоритъм не може да направи войната морално приемлива. Той приканва международната общност да преодолее теорията за справедливата война и да заложи на диалог, дипломация и мир. Документът засяга и опасностите от дигиталният контрол, манипулацията на общественото мнение и новите форми на икономическо и технологично робство. Според папата, обществото трябва да защити свободата на човека, личните данни и истината в комуникацията. Лъв 14 говори и за труда в ерата на автоматизацията. Технологиите, признава той, могат да облекчат тежкия труд, но не трябва да водят до безработица и социално изключване. Папата настоява икономиката да бъде поставена в служба на човека, а не единствено на печалбата. В заключение на своя документ Светия Отец призовава вярващите и всички хора с добра воля да изграждат цивилизация на любов, в която технологичният прогрес да бъде съчетан с морална отговорност, мир и уважение към човешката личност. Уважаеми слушатели, кратък синтез на първата енциклика на папа Лъв 14 можете да прочетете на страниците на vatican.news.va. След представането на първата енциклика по време на конференцията в Ватикана, папа Лъв 14 се обърна към присъстващите със слово, в което отправи силен апел за етично управление на изкуственият интелект, който да служи на общото благо и човешкото достоинство, като предупреди за опасностите от автономните оръжия и дигиталното изключване. Папа Лъв 14 благодари на участниците и подчерта значението на сътрудничеството между учени, политици, инженери и представители на църквата. What a great sign of hope it is. Какъв чудесен знак на надежда е, каза той, че въпреки различията си можем да се изслушваме един друг. Какъв чудесен знак на надежда е, че въпреки различията си можем да се изслушваме един друг, каза той, определяйки диалога като ключ към бъдещето на човечеството. Папата припомни историческия паралел с енцикликата Rerum Novarum на Лъв 13, написана в контекста на индустриалната революция. Днес, подчерта той, светът е изправен пред трансформация със също толкова дълбоки последици, дори може би по-големи. Според него изкуственият интелект вече влияе върху труда, сигурността и дори начина, по който се водят войни. Именно за това църквата, както и преди 135 години, е призвана да разпознае новите неща в светлината на Евангелието и човешкото достоинство. Папата обясни, че енцикликата Magnifica Humanitas е плод на широко изслушване на различни гласове – учени, инженери, родители, учители и обществени лидери. Наред с надеждите обаче той посочи и тревожни сигнали. Автономни оръжейни системи, алгоритмична дискриминация и изключване на най-уязвимите. Тези явления по думите му показват необходимостта от ясни етични граници. В центъра на словото на папата бе силният призив изкуственият интелект да бъде обезоръжен. Папата подчерта, че терминът е умишлено избран, за да събуди съвестта на човечеството. Той направи паралел с ядреното разоръжаване, като посочи, че и технологичната мощ може да бъде подложена на морален контрол и ориентирана към общото благо.
2: In a similar sense, artificial intelligence now demands to be disarmed.
0: В подобен смисъл, каза папата, изкуственият интелект сега изисква да бъде обезоръжен, освободен от логики, които го превръщат в инструмент на господство, изключване и смърт. Папата предупреди, че без етичен надзор технологията може да застраши самата идея за мир. Според Лъв 14 разоръжаването не е достатъчно. Необходимо е да се строи. Той припомни своя опит като мисионер в Перу, когато след природни бедствия е видял, че възстановяването означава не само възстановяване на инфраструктурата, но и на връзки, доверие и надежда. В този дух той се позова и на библейският образ на Неемия, който възстановява стените на Йерусалим. Папата подчерта, тухла по тухла се оформя по-справедливо съвместно съществуване, като отбеляза, че технологичният напредък трябва да бъде процес на общностно изграждане, а не на разделения. Особено силно прозвуча и предупреждението на свети Павел – нека всеки строител избира внимателно как да строи. Папата подчерта, че човекът не трябва да бъде редуциран до данни или продуктивност, защото в него има свобода, съвест и призвание към любов, които не могат да бъдат заменени от машина. Позовавайки се на свети Павел 6 и Лъв 14 напомни, че истинското развитие трябва да обхваща всеки човек и целият човек, като никой не бъде изключен от дигиталната трансформация. В заключение папата призова за изграждане на цивилизация на любовта, вдъхновено от свети Павел 6 и свети Йоан Павел 2. Той отправи покана към цялото човечество за сътрудничество.
2: I therefore invite all members of the church and of the human family. Let us learn to listen to one another.
0: Призовавам, каза папата, всички членове на църквата и на човешкото семейство, нека се научим да се изслушваме един друг. За наячи и на надеждата, нарече той всички, които участват в тази мисия и помоли вярващите да останат будни, за да изградят едно по-човешко и братско общество, в което технологиите служат на човека, а не го подчиняват. Папа Лъв 14 прие днес 25 май на аудиенция членовете на интергрупата по демография към Европейският парламент по повод конференцията, посветена на семейството и демографските предизвикателства в Европа. В словото си папата предупреди за демографската зима на застаряващите общества и подчерта, че само нова пролет за семейството може да даде надежда на континента. Папата насочи вниманието към сериозната демографска криза, която засяга Европа, определена все по-често като стария континент не само заради своята история, но и заради напредващата си възраст.
2: Demographic data are not merely statistics, but speak of fatherhood, motherhood and children.
0: Свети Отец отбеляза, че демографските данни не са просто статистика, а говорят за бащинство, майчинство и деца. А децата са бъдещето, подчерта той. Според него, без солидарност между поколенията не може да има цялостно и устойчиво развитие, а именно този баланс днес липсва в Европа. В словото си папата отправи критика към културните процеси през последните десетилетия. Той заяви, че отхвърлянето на християнското вдъхновение на бащите основатели на Европейският съюз е довело до време на драстична стерилност. По думите му, това се проявява не само в лишаването на твърде много хора от правото да се родят, но и в неспособността да бъдат предадени на младите материалните и културни инструменти, необходими за бъдещето. Папата посочи също противоречието в някои политики, които се определят като приятелски настроени към семейството, но едновременно с това насърчават дискриминацията срещу майчинството, възхваляват аборта като право и подкопават самата основа на желанието за създаване на семейство. В центъра на решението на демографската криза Свети Отец постави достоинството на човешката личност и ролята на семейството. Той цитира Свети Йоан Павел II, според когото семейството е първото и незаменимо училище за социален живот. Папата подчерта, че семейството, основано върху брака между мъж и жена, обединява личното и обществено измерение на човека. Свети Отец призова европейските институции, правителствата и гражданското общество да работят заедно в търсенето на решения. Като положителен пример той посочи сътрудничеството между Интергрупата, Федерацията на католическите семейни асоциации в Европа и Комисията на епископските конференции на Европейският съюз. В заключение папата насърчи участниците да продължат усилията си в подкрепа на семействата и достоинството на всеки човек. Само една нова пролет за семейството може да преобрази зимният студ на нашите застаряващи общества, каза той и отправи благословия към всички присъстващи и техните семейства. Отново днес папа Лъв XIV прие във Ватикана делегация на Барселонският Círculo Equestre по повод годишнината от основаването на организацията. В краткото си приветствие папата насърчи присъстващите да живеят християнската любов с търпение и състрадание и да държат погледа си насочен към Христос.
2: Todo creyente en Cristo está llamado a mantener abierta la propia existencia.
0: Всеки вярващ в Христос е призван да поддържа живота си отворен за действието на Святия Дух, каза Свети Отец, подчертавайки, че християнинът трябва да живее в непрестанна готовност да практикува християнската любов. Той припомни, че тази любов е богословска добродетел, чрез която обичаме Бог над всичко и ближния като себе си, именно заради любовта към Бог. Папата направи разграничение между християнската любов и обикновената филантропия.
2: El cristiano pues no es un simple filántropo, sino alguien compasivo.
0: Християнинът не е просто филантроп, отбеляза той, а човек изпълнен със състрадание, който обича без корист и активно търси цялостното благо на другите. В словото си Лъв 14 призова членовете на делегацията да останат съсредоточени върху Христос, защото само така е възможно да разпознаем Неговото присъствие в най-малките и нуждаещи се брати и сестри. Свети Отец насърчи присъстващите да продължат служението си към Бог и към ближните с търпение и състрадание, като пожела Господ да ви дари да растете в Неговата любов и да благослови изобилно вас и вашите близки.
1: Уважаеми слушатели, вие бяхте с предаването на български език на Радио Ватикана. Можете да ни следите и чрез нашия уебсайт vaticannews.va или на Ватикан Нюс Българиан в социалната мрежа Facebook.
0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Йезус Христос!

0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Иезус Христос!
0: Говори Радио Ватикана.
1: Започва предаването на български език.
0: Какво ще чуете в днешното предаване? В 135-та годишнина от Рерум Новарум, Лъв 14 публикува своята първа енциклика Magnifica Humanitas за социалното учение на църквата във времето на изкуственият интелект. В слово при представянето на енцикликата папата настоятелно подчерта, че разоръжаването на изкуственият интелект е път към мира. Насреща с членовете на интергрупата по демография към Европейският парламент, Лъв 14 подчерта, че Европа се нуждае от деца и надежда. Любовта към ближният идва от любовта към Бог, припомни папата пред делегация на Барселонския Сиркуло Екуестре, която прие по повод годишнината от основаването на организацията. Пред микрофона с вас е Светла Чалъкова. На 25 май във Ватикана бе публикувана първата енциклика на папа Лъв 14 с заглавие Magnifica Humanitas, посветена на изкуственият интелект и бъдещето на човечеството. Документът, който бе представен официално на пресконференция в синодалната зала на Ватикана в присъствието на папа Лъв 14, излиза по повод 135-та годишнина от историческата енциклика на Лъв 13 Рерум Новарум и поставя в центъра въпроса как новите технологии могат да служат на човека, а не на интересите на малцина. В текста на енцикликата си Свети Отец подчертава, че изкуственият интелект не е зло само по себе си, не е и неутрален. Технологиите отразяват ценностите на онези, които ги създават, финансират и управляват. Затова папата призовава за изграждане на общество, основано върху човешкото достоинство, солидарността и справедливостта. Енцикликата обръща специално внимание на социалното учение на църквата и на защитата на основните човешки права, правото на живот, достоинството на труда и грижата за най-уязвимите. Лъв 14 предупреждава срещу концентрацията на технологичната власт в ръцете на малцина и настоява цифровите ресурси да бъдат достъпни за всички. Особено силен е призивът за разоръжаване на изкуственият интелект. Папата осъжда и използването му във военната индустрия и заявява, че никой алгоритъм не може да направи войната морално приемлива. Той приканва международната общност да преодолее теорията за справедливата война и да заложи на диалог, дипломация и мир. Документът засяга и опасностите от дигиталният контрол, манипулацията на общественото мнение и новите форми на икономическо и технологично робство. Според папата, обществото трябва да защити свободата на човека, личните данни и истината в комуникацията. Лъв 14 говори и за труда в ерата на автоматизацията. Технологиите, признава той, могат да облекчат тежкия труд, но не трябва да водят до безработица и социално изключване. Папата настоява икономиката да бъде поставена в служба на човека, а не единствено на печалбата. В заключение на своя документ Светия Отец призовава вярващите и всички хора с добра воля да изграждат цивилизация на любов, в която технологичният прогрес да бъде съчетан с морална отговорност, мир и уважение към човешката личност. Уважаеми слушатели, кратък синтез на първата енциклика на папа Лъв 14 можете да прочетете на страниците на Ватикан. News.va. След представането на първата енциклика по време на конференцията във Ватикана, папа Лъв 14 се обърна към присъстващите със слово, в което отправи силен апел за етично управление на изкуственият интелект, който да служи на общото благо и човешкото достоинство, като предупреди за опасностите от автономните оръжия и дигиталното изключване. Папа Лъв 14 благодари на участниците и подчерта значението на сътрудничеството между учени, политици, инженери и представители на църквата. What a great sign of hope it is. Какъв чудесен знак на надежда е, каза той, че въпреки различията си можем да се изслушваме един друг. Какъв чудесен знак на надежда е, че въпреки различията си можем да се изслушваме един друг, каза той, определяйки диалога като ключ към бъдещето на човечеството. Папата припомни историческия паралел с енцикликата Rerum Novarum на Лъв 13, написана в контекста на индустриалната революция. Днес, подчерта той, светът е изправен пред трансформация със също толкова дълбоки последици, дори може би по-големи. Според него изкуственият интелект вече влияе върху труда, сигурността и дори начина, по който се водят войни. Именно за това църквата, както и преди 135 години, е призвана да разпознае новите неща в светлината на Евангелието и човешкото достоинство. Папата обясни, че енцикликата Magnifica Humanitas е плод на широко изслушване на различни гласове – учени, инженери, родители, учители и обществени лидери. Наред с надеждите обаче той посочи и тревожни сигнали. Автономни оръжейни системи, алгоритмична дискриминация и изключване на най-уязвимите. Тези явления по думите му показват необходимостта от ясни етични граници. В центъра на словото на папата бе силният призив изкуственият интелект да бъде обезоръжен. Папата подчерта, че терминът е умишлено избран, за да събуди съвестта на човечеството. Той направи паралел с ядреното разоръжаване, като посочи, че и технологичната мощ може да бъде подложена на морален контрол и ориентирана към общото благо.
2: In a similar sense, artificial intelligence now demands to be disarmed.
0: В подобен смисъл, каза папата, изкуственият интелект сега изисква да бъде обезоръжен, освободен от логики, които го превръщат в инструмент на господство, изключване и смърт. Папата предупреди, че без етичен надзор технологията може да застраши самата идея за мир. Според Лъв 14 разоръжаването не е достатъчно. Необходимо е да се строи. Той припомни своя опит като мисионер в Перу, когато след природни бедствия е видял, че възстановяването означава не само възстановяване на инфраструктурата, но и на връзки и доверие и надежда. В този дух той се позова и на библейският образ на Неемия, който възстановява стените на Йерусалим. Папата подчерта, тухла по тухла се оформя по-справедливо съвместно съществуване, като отбеляза, че технологичният напредък трябва да бъде процес на общностно изграждане, а не на разделения. Особено силно прозвуча и предупреждението на свети Павел – нека всеки строител избира внимателно как да строи. Папата подчерта, че човекът не трябва да бъде редуциран до данни или продуктивност, защото в него има свобода, съвест и призвание към любов, които не могат да бъдат заменени от машина. Позовавайки се на свети Павел VI, Лъв 14 напомни, че истинското развитие трябва да обхваща всеки човек и целият човек, като никой не бъде изключен от дигиталната трансформация. В заключение папата призова за изграждане на цивилизация на любовта, вдъхновена от свети Павел VI и свети Йоан Павел II. Той отправи покана към цялото човечество за сътрудничество.
2: I therefore invite all members of the church and of the human family. Let us learn to listen to one another.
0: Призовавам, каза папата, всички членове на църквата и на човешкото семейство, нека се научим да се изслушваме един друг. За наячии на надеждата, нарече той всички, които участват в тази мисия и помоли вярващите да останат будни, за да изградят едно по-човешко и братско общество, в което технологиите служат на човека, а не го подчиняват. Папа Лъв 14 прие днес 25 май на аудиенция членовете на интергрупата по демография към Европейският парламент по повод конференцията, посветена на семейството и демографските предизвикателства в Европа. В словото си папата предупреди за демографската зима на застаряващите общества и подчерта, че само нова пролет за семейството може да даде надежда на континента. Папата насочи вниманието към сериозната демографска криза, която засяга Европа, определена все по-често като стария континент не само заради своята история, но и заради напредващата си възраст.
2: Demographic data are not merely statistics, but speak of fatherhood, motherhood and children.
0: Свети Отец отбеляза, че демографските данни не са просто статистика, а говорят за бащинство, майчинство и деца. А децата са бъдещето, подчерта той. Според него, без солидарност между поколенията не може да има цялостно и устойчиво развитие, а именно този баланс днес липсва в Европа. В словото си папата отправи критика към културните процеси през последните десетилетия. Той заяви, че отхвърлянето на християнското вдъхновение на бащите основатели на Европейският съюз е довело до време на драстична стерилност. По думите му, това се проявява не само в лишаването на твърде много хора от правото да се родят, но и в неспособността да бъдат предадени на младите материалните и културни инструменти, необходими за бъдещето. Папата посочи също противоречието в някои политики, които се определят като приятелски настроени към семейството, но едновременно с това насърчават дискриминацията срещу майчинството, възхваляват аборта като право и подкопават самата основа на желанието за създаване на семейство. В центъра на решението на демографската криза Свети Отец постави достоинството на човешката личност и ролята на семейството. Той цитира Свети Йоан Павел II, според когото семейството е първото и незаменимо училище за социален живот. Папата подчерта, че семейството, основано върху брака между мъж и жена, обединява личното и обществено измерение на човека. Свети Отец призова европейските институции, правителствата и гражданското общество да работят заедно в търсенето на решения. Като положителен пример той посочи сътрудничеството между Интергрупата, Федерацията на католическите семейни асоциации в Европа и Комисията на епископските конференции на Европейския съюз. В заключение папата насърчи участниците да продължат усилията си в подкрепа на семействата и достоинството на всеки човек.
2: Only a fresh springtide for the family.
0: Само една нова пролет за семейството може да преобрази зимният студ на нашите застаряващи общества, каза той, и отправи благословия към всички присъстващи и техните семейства. Отново днес папа Лъв 14 прие във Ватикана делегация на Барселонският Сирколо Екуестре по повод годишнината от основаването на организацията. В краткото си приветствие папата насърчи присъстващите да живеят християнската любов с търпение и състрадание и да държат погледа си насочен към Христос.
2: Todo creyente en Cristo está llamado a mantener abierta la propia existencia.
0: Всеки вярващ в Христос е призван да поддържа живота си отворен за действието на Светия Дух, каза Свети Отец, подчертавайки, че християнинът трябва да живее в непрестанна готовност да практикува християнската любов. Той припомни, че тази любов е богословска добродетел, чрез която обичаме Бог над всичко и ближния като себе си, именно заради любовта към Бог. Папата направи разграничение между християнската любов и обикновената филантропия.
2: El cristiano pues no es un simple filántropo, sino alguien compasivo.
0: Християнинът не е просто филантроп, отбеляза той, а човек изпълнен със състрадание, който обича без корист и активно търси цялостното благо на другите. В словото си Лъв 14 призова членовете на делегацията да останат съсредоточени върху Христос, защото само така е възможно да разпознаем Неговото присъствие в най-малките и нуждаещи се брати и сестри. Свети Отец насърчи присъстващите да продължат служението си към Бог и към ближните с търпение и състрадание, като пожела Господ да ви дари да растете в Неговата любов и да благослови изобилно вас и вашите близки.
1: Уважаеми слушатели, вие бяхте с предаването на български език на Радио Ватикана. Можете да ни следите и чрез нашия уебсайт vaticannews.va или на Ватикан Нюз Българиан в социалната мрежа Facebook.
0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Йезус Христос!